yali jamba nyarabe men korbe nyami jamba le modon futu ko non kitne ra dunus na hanen non gonden do e ala lewra na sako gonden balde modon sappo e go aliu me salu kanko nyo enji habaruji men godme ko kon goddi modon ko e modon tamen puto